0: გამისლეს ფენელო კინგსტონ აი დელო დანტ კაიო შავორო კაიშუ დასე ლოპტა პელესტე ვოვდელ პეპალ პალე აიო კინგსტონ ასალ პუგლასო პესკირა თვალე მუესა ალე ადა დიქელ კიჩაჩიმასა ვოვ ჩორალეს რუტო ვიქცერა ე ნაი კანჩი ლუჟნოსას აი ვიკადესას დე პერ ლავრი Penel, ai len intrigi šāve te āsan, ai visā lekā ver, kai ki depi krūjāl, peškolāki udvarā. Eāda žaltara Andresigo, vitena nāie pšerva gātā, ke lāke mēzīpē, ke kam kāmel te šāda lekcerā. Sustarsi tavēl kādi pāres, ta avēl tu ek ļužno dant. Nāštik feri te pērē lāvranda peste, ai von te nā čāren kanči, Ferik te pērēl andik pohāri pājies apērāčate, ai te parūdžol andik somna kūnu lov. Pāresi, te dāras anda vārisos te savestar nāštik te nāšestar. Voj musai pālete pušel katarpiski dēj, či nāj vāris ar te keres, te les āvri kai či dukāl. Pē matemātika ki lekcija, la āda ke pāresi te koncentru līpē, pē kodososi te kerēl. Ai kanona čučelo o mike mangelteri su limpeng exemplura, he oda feri birite ginavel dant. Dui, tai panš, tai ohto, tai panš, si biš. Ki čik čore razura voj site nakel, kana peravela i dant.
1: Vi fortsätter med program på ukrainska.
2: Франзоля найкраща. Книга Сари Ульсон. Ілюстрації Лісен ад Боге. Розділ 17. Я вважаю, що суддя був упереджений, заявляє мама. Це означає, що вона вважає, ніби ми з бабусею шахраювали. Нонсенс! Відказує бабуся. Якщо хочеш набурмоситися, треба вийти до іншої кімнати. Більше мама нічого не каже. Вона йде до своєї спальні, причинивши за собою двері. Треба ж такому, зітхає бабуся. Минеться, відгукуюсь я. Так зазвичай, каже мама, коли я злюся. І це дійсно дуже швидко минається. Ми з бабусею якраз встигаємо прибрати чилі та вимити всі ложки, аж ось мама повертається. «Будемо святкувати», – каже вона. Бабуся дріботить пальцями по столу. Перший приз дня змагань отримує Франческа Супер Франзоля Франсон. Мама дістає щось із кишені. Це блискуча медаль на шовковій зеленій стрічці. Вона вішає медаль мені на шию, і я здіймаю руки вгору. Мама з бабусею радіють за мене. Ура! Ура! Ура! Окрім медалі, переможець може вибрати вечерю. Я обираю піцу. І бабуся прямує зі мною до піцерії. Сир, помідор і банан, замовляю я. Щось іще? Уточнює бабуся. Як думаєш, у них є огірок? Запитую я. Бабуся думає, що немає. Тоді я просто хочу банан. Гаразд. Бананова піца – «Для балакучки Чемпіонсон», – каже бабуся. «А для мами – капрічоза з цибулею», – кажу я, – «але без чілі». Ми з бабусею сидимо на високих стільчиках перед касою і чекаємо. Це найкраще місце в усій піцерії, бо можна, не зводячи очей, спостерігати за пекаркою. Вона декілька разів підкидає тісто в повітрі, потім поливає його томатним соусом,